233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्जाचे तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो महादय चॅनल. तेच वांगडा 1287 किलोहर्ट्जाचे डिजिटल मोडाचे तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन एअर आनी आकाशवाणी पणजी. आयज वार सोमार, भारतीय सौर दीस 1 आषाढ 1948 म्हळ्यारच 22 जून 2024. सकाळची बरोबर 5:55 आनी 55 सेकंद जाल्ली आसात. समेस्त मोगाळ तशेंच मायेस्त आयकुप्याक उर्बे बरीत येवकार दिता आनी आयच्या ह्या पयल्या वितरवणीक सुरवात करता. सगळ्यांक सुप्रभात, येवकार तसोच नमस्कार.

आजच्या ह्या दिसाची सुरवात जाल्या एक सोबीत अशा विचारसरणेन आनी आतां वेळ जाला बरोबर 6:11 आनी हो वेळ आमच्या भक्तां खातीर जे संगीत प्रेमी आसात तांचे खातीर घेवन येता आमचो आदार ही कार्यावळ. जशें तुमकां खबर आसतलेंच आमचो आदार सदांच आमच्या आयकुप्यां खातीर घेवन येता. तरेकवार अशी भक्तीगीतां तशेंच देशभक्तीपर गितां. तर आयच्या ह्या

आजच्या ह्या दिसाची सुरवात भक्तिमय रसान आनी भक्तिमय गितांनी सुरू जाल्यार हीच भक्तिरसांतली कार्यावळ मुखार व्हरपा खातीर तुमकां आयकुपाक दिता मुग्धा गांवकर हांचो हो स्वर.

मयंक उपाध्याय हांच्या आवाजांतल्यान तुमी राधा रमणाचो जप जो आसा तो आयकलो आनी तुमी आयकतात कार्यावळ आमचो आदार आनी ही भक्ती रसाची कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आतां आयकुपाक दिता एरिक ओझारियो हांच्या आवाजांतल्यान दर्शन.

मित्रांनो, सगळ्यां मायमोगाचो योकार आणि नमस्कार. तुम्ही ऐकतात कार्यावळ शुभ प्रभात. तर इतले दिसा आमकां ज्या गजालीचो हुस्को आशिल्लो ती गजाल आतां हळूहळू कमी जावपाक लागल्या. कालच्यान आमकां सगळे कडेन थोडे प्रमाणांत तरी पावसाची लकेर जी आसा पळोवपाक मेळ्ळ्या. आनी आमचे ह्या त्रस्त तशेंच गरमेन आमी त्रास जे घेतल्यात ते त्रास आतां इल्ले उणे जातले हातूंत कांय दुबाव ना. तशेंच परतून एक फावट पावसांतले हे गोंयचे सोबीत सोबाय आमकां पळोवपाक मेळटली अशी इच्छा हांव प्रकट करतां आनी तुमकां आयकुपाक दितां सैमीक गीत सुरेश वाडकर हांच्या आवाजांतल्यान.

नमस्कार गोवा, नमस्कार गोयकारांनो. परतून एक फावट सगळ्यांक येवकार आमच्या ह्या आनी तुमच्या आवडट्या शुभप्रभात ह्या कार्यावळींत. तर कार्यावळ मुखार व्हरतना आमी आयकुया अजीत कडकडे आनी पद्मजा फेणांनी हांचो हो जोड स्वर.

0: गोंयच्या नागरी तशेंच ग्रामीण वाठारांतल्या लागीं लागीं दर एका समाजांतल्यो बायलो फुगडी खेळटात आनी ही परंपरा आयजूय चालू आसा. वाड्यावेल्यो जावं त्या वाठारांतल्यो बायलो एकठांय येतात आनी ताल धरून गायन करीत नाचतात. ह्यो फुगड्यो तरातरांच्यो कथा आनी घटना घेवन रंगतात आनी ह्यो व्यक्त जातना साथ मेळटा ती कंठ संगीताची आनी लयबद्ध अशा पदन्यासाची. फुगड्यांनी तालवाद्या नात, म्हणूनच गीतांक आणि नृत्याक वांगड असता तो हाताच्या आणि पायाच्या आवाजाचो. ह्या भोव प्रयोगात्म अशा फुगड्यांविषयी जाणून घेऊया लोकसाहित्याचे अभ्यासक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर हांच्या कडल्यान.
1: फुगडी हो बायलांच्या लोकनृत्याचो प्रकार. आमची लोकसंस्कृतायेतल्या बायल मनशाचे जीवन खूपच कष्टमय त्रासान गेल्ले आसा. कुटुंब आणि समाज हातून तिची बरीच फरफड झाली आसा. तिने कितलेय जरी कष्ट केले तरी तिच्या वाट्याक बरो शब्द अभावानच येतालो, किंबहुना तो तसो येईनासलो. सासरेचो जाज, मावाचे टोमणे, घोवाचो मार, नंडेचे चाडयो, दिराचो भय हातून ती सामकी चिड्डून वयताली. तिची भुरगीं, निसर्ग, गोठ्यातली गोरवां, घुडांतली कोंबडी, कुत्री, मांजरां, म्हशी हातून ती स्वताक गुंतोवन घे आसली. दुःख परते परते शेजारणीक सांगले जाल्यार ती परत साशेक घोवात सांगत म्हणून तिका भय आसलो. तिणेन मागीर आपल्या वेदनेचे गाणेच केले आनी फुगडीन ते गुंपले. जावेक जाव शिकयता घोटयेन भाकर लिपयता, जावेक जाव शिकयता घोटयेन भाकर लिपयता, येगे जाऊया वाड्यान बसन खाऊया, येगे जाऊया वाड्यान बसन खाऊया, वाड्यातली भाकर गोड गे जावेचो काढलो झोड गे, वाड्यातली भाकर गोड गे जावेचो काढलो झोड गे.

0: कलात्मक गोय हे वळेरेंत ह्या प्रयोग जीवी कले विशीं ज्येष्ठ अभ्यासक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय कितें म्हणटात ते आयकुया.
1: धालांच्या मांडार आमकां बरेचशे नाट्य किट्स काही वेळाचे दिसतात. उदाहरणार्थ थंय न्हवरो बकलेचे लग्न जाता, थंय सावज मारप जाता, थंय येणीची फुगडी जाता. आता येणीची फुगडी मागीर कितें थोडेशें एक विस्तारून सांगता. येण किंवा वेण, येण किंवा वेण म्हळ्यार सासूमांय, दोन सासूमांयो, जावपी न्हवऱ्याची सासूमांय आनी जावपी व्हंकलेची सासूमांय विहीण, त्या दोगांय जाण एकमेकाक प्रश्न विचारतात. अशें अशें तुगेले चलीक अशें आसा, हें तें अमूक अमूक अमूक अमूक अमूक. ती विचारतात तुगेलो चलो कसो आसा, अमूक अमूक अमूक अमूक अमूक. मागीर ही चलयेचें वर्णन करतात, ती चल्याचें वर्णन करतात. मागीर खंय तरी अशें तांकां खटको उठ्ठा आनी त्या देवळाची ती तुगेली हें आसा ती कशी वायट तें सांगपाक लागता. वो तुगेलो चलो कसो वायट हें सांगपाक लागता. आनी त्या हातू मदें लोकांची मनोरंजन जाता आयकतल्याचें. आनी तांगेले हें शेवट जाता तेन्ना तांगे झगडी जावपाक लागता. दोगांना वेणीची शेवट झगडी जातात आनी ती मागीर मोकळी जाता थंय सोंपता. असो तो प्रकार आसा. म्हणटकीर तातूंत निवळ मनोरंजन पूण तातूंत संवाद आसात. हे म्हणजे सतत उत्स्फूर्त संवाद कळ्ळें न्ही, ताका ती वेणीची फुगडी म्हणटात.
2: शाण्याची बाय, नळटा कशी, अशी गे अशी, अशी गे

सदीच्या कापडांनी ह्यो फुगड्यो खेळटात, रंगतात. ह्या फुगड्यांक खासा अशी भेसवण ना. हातूंत म्हत्वाची आसा ती लय आनी वांगडा येवपी उतरां. मंगळागौरी, चवथ वा उत्सवा वेळार बायलां एकठांय येतात ती एकामेकांक सांगात दिवपाक, आदार दिवपाक. ही मुखेल भावना आनी हातूंतल्यानूच मन मेकळें जाता.

इश्टांनो, फुगड्यो म्हळ्यार एकमेकांची दुखां, अणभव, सोबीत खीण हे सगळें मांडपाचे, शेअर करपाचे कलात्म माध्यम. लोकसंगीत आणि यातुविधी हातूंतल्यान प्रवाहित जावपी नाट्य तत्वां बेस बरे तरेन ह्या फुगड्यांनी आमकां दिश्टी पडटात. हे मात

नमस्कार, हांव मनाली प्रभू गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 जागतीक पांवड्यावेलो उत्सव केल्ले बद्दल जगभरातल्या लोकांचे उपकार मानले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टात ताणी म्हळा की भलायकी आनी सुदृढतेच्या सामायिक ध्येया खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रातले आनी वेगवेगळ्या देशातल्या लोकांक योगाक लागून एकठांय येतना पळोवन खोशी जाता. योगा मानसीक संतुलन आनी बरी भलायकी दिता. योगात मनशात शिस्त हाडपाची तांक आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी योग दिसा निमतान म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आधुनीक जगात दर्या सामर्थ्याच्या म्हत्वाचेर भर दिलो आनी देशाचो अर्थीक आनी सामरीक प्रभाव निश्चित करपांत दर्या क्षमतांची भूमिका निर्णायक आशिल्ल्याचें अधोरेखीत केलां. भारत आपल्या ब्रिक्स अध्यक्षपदा अंतर्गत ह्या म्हयन्याच्या 25 आनी 26 तारखेक हरियाणातल्या गुरुग्राम हांगा 11व्या ब्रिक्स उर्जा मंत्र्यांच्या बसकेचे यजमानपदार आसतात. केंद्रीय अन्वेषण विभागान 62.42 कोटी रुपयांच्या कथीत बँक फटवणुकी प्रकरणात मुंबय स्थित एका कंपनीच्या भागीदाराकडेन संबंधित खुपशा सुवातांचेर आणि हेर कायकडेन छापे घाल्यात. पद्मिनी फाउंडेशन साखळे हांच्या वतीन साखळे मतदारसंघातल्या 10वी आनी 12वी परिक्षेत चड गुण मेळयल्ल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो हालींच साखळेच्या रवींद्र भवनात जालो. आणि हवामान खात्यान सोमार आणि मंगळारा पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

1287 KHz. बरोबर 8:53 जाल्ले आसात आमच्या ह्या स्टुडियोन, आनी आमी आमच्या मोग्यां खातीर घेवन आयला चित्र संगीत ही हिंदी सिनेगितांची कार्यावळ. तर आयज ह्या कार्यावळीत आमी आयकतली दिल म्हणल्यार आमच्या काळीज ह्या विशयाचे साबार अशी फिल्मातली हिंदी गितां. हे काळीज सारखें आसा जाल्यार मनीसय धड दाखट उरता. फक्त शारिरीक न्हय तर मानसीकय भलायकी ह्या काळजाची खूब गरज आसा. देखून आमचें काळीज जितलें बरें उरता त्याच प्रमाणे आमचें वय आनी आयुश्य लेगीत बरें जाता. सो कार्याची सुरवात करताना आमी तुमकां आयकुपाक दिता उदित नारायण आनी अलका याज्ञिक हांचो हो जोड स्वर.

निघतेच तुम्ही ऐकले बेटी वाज आणि लुईस मार्टिन सांच्या आवाजातल्यान कातार आणि कातारातल्यान जे आमकां समजून येले म्हणल्यार एका बायलेची अवतिकाय लग्न जावन सुद्दां समज सतयता जाल्यार लोकांक लागून किंवा लोकांच्या भयान तिका तर सोदचे पडटा आनी आपले हाल तिका भोगचे पडटा विना कारण कारण लोकांक मुखार तिची लज वयतली अशें भावार्थाचें हें कातार आशिल्लें आनी नक्कीच तुमच्याय दोळ्यांतल्यान दुख्खां आयला आसतली हें कातार आयकून आनी कातराची ही सफर मुखार व्हरपा खातीर तुमकां आयकुपाक दिता हिलारेन कोस्ता हांचो हो स्वर.

रे नोकोस्तांच्या आवाजांतल्यान तुमी आयकले कातरां ह्या कार्यावळीचे निमणे कातर आनी ह्या कातरां सांगाताच आयची कातरांची कार्यावळींतल्यान हांगा सोंपता. तुमी ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल. बरोबर 10:30 जाल्ली आसात आनी हो वेळ आमच्या शास्त्रीय संगीताचे जे मोगी आसा जे चाहते आसा त्यांचे खातीर घेवन आयला कार्यावळ हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत. जाल्यार आयज ह्या कार्यावळींत आमी तुमचे खातीर घेवन आयल्या शिल्पा दुबळे हांच्या गायनातल्या राग विभास. चला तर ताचा आस्वाद घेऊया आणि ऐकूया राग विभास.

मुखार मारल्यात. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम आनी मेघालयात व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत बायलांच्या क्रिकेट खेळांत काल राती मँचेस्टरांत जाल्ल्या आयसीसी टी ट्वेंटी विश्वचषकातल्या अ गटांतल्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर 6 गडी राखून जैत जोडलां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

आयच्या कार्यावळीची रुपरेषा ऐकल्या उपरांत तुमकां सदाफुली ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश तर 2:15 दोपहर समाचार. हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ आयकुपाक रावात 2:30. 3 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान साक्षेपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, तर 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आयकुपाक रावात. 5:28 आयची निमणी सभा सुरू जातली. 5:30 युवावाणी कोंकणी ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळीन तुमकां भांगराचे गोंय ह्या विशयाचेर समीक्षा वझे हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. 5:58 कोंकणीतल्यान खबरो, 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्या

2011 सालांतलो चित्रपट दम मारो दम हो चित्रपट आशिल्लो. आतां ऐकुया शफकत अमनत अली आनी सुनिधी चौहान हांच्या जोड आवाजान हें गीत.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्सांचेर आयकुपेनो. आतां सांजवेळची 5 वरां जावन 30 मिनटां जातात. आयच्या दिसाचे हे सांजवेळच्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुपेंक माई मोगाचो येवकार. आनी आयकुपेनो ही सभेच्या सुरवेकी आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ कोंकणी युववाणी.

म्हजी भांगराची सोबीत सुंदर गोंयची ही उतरां जेन्ना आमच्या कानार पडटा तेन्ना सोबीत पांचव्या चरी नटिल्ले अशें आमचे गोंय आमच्या दोळ्यां मुखार येवन उबे रावता. ह्याच गोंयची सोबीत काय पळोवपाक वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यान वर्साच्या 12 महिने लोक येतात. गोंयचो सैम गोंयकाराच्या रक्ता रक्तान अशा तरेन एकवट जाला ते आमकां तांच्या मोवाळ गितांनीच आयकुपाक मेळटा. ग्लोबलायझेशनच्या ह्या युगांत नव्यो नव्यो घडणुको जायत आसतात. पुराय जग आधुनीक युगांत पांय दवरपाक लागला. आमचे गोंय लेगीत ह्या प्रगतशील जगांत रावपाक तितलोच यत्न करपाक लागला. व्हड व्हड कार्यावळी, फिल्म फेस्टिवल, शोज आनी अशे जायत्यो घडणुको जायतच आसतात. अशे नवे सोबीत आनी लखलखीत गोंय आसाच न्ही दिश्टा लागपा सारखे. गोंयची अस्तुरी आनी संस्कृती हाचो गोंयच्या अस्मितेचेर व्हड परिणाम जाल्लो आसा. सैम आमकां नवी जीण जगोवपाक शिकयता. गोंयचे गांवकारी लोक खऱ्या तरेन आपली जीण जगतात. खऱ्यांनीच तर व्हड व्हड इमारतीच्या मदीं राविल्लो मनीस गोंयच्या सांस्कृतीक जिणेंतल्यान खूब पयस आसा. गांवांत राविल्ले लोक आजून गोंयच्या संस्कृतीक जिणेचो वसो घेवन उबे आसा. वर्सभर शेतकामती सैमाच्या कुशीक रावन शेत फुलयतात आनी मागीर रिलॅक्स जावपा खातीर धालो, फुगड्यो आनी शिगम्याच्या तालार नाचतात. तातूंत लेगीत सैमाचे स्वरूप दिश्टी पडटा. सैमाच्या सांगाता रावपाक कोणाक आवडचे ना, म्हणूनच फ्लॅटांत रावपी लेगीत मनीस

आयज काल मनसाची जीण इतली फास्ट जाल्या की सैमाची सोबीतकाय पळोवपाक आनी अनुभवपाक ताका वेळूच मेळना. मागीर तो ल्हान आसूं वा व्हड. ल्हान आसता तेन्ना शिक्षणाच्या फाटल्यान, तर व्हड जातकच कामाच्या रटावळी सुरू जाता. मागीर सैमान जावपी नैसर्गीक बदल ताका दिसतले तरी कशे. सदाच्या रटावळीन पुरो जातकच जेन्ना मनीस घरा येता तेन्ना फ्रिजातले उदक आनी माथ्यार फॅनाचो वारो घेत फास्ट फूड घेवन दुसऱ्या दिसाचो नियाळ करत तो केन्ना न्हिदोंक वता ते ताकाच लेगीत कळना. पूण ह्या सदच्या कामातल्यान इल्लो तरी वेळ आपल्या खातीर राखून दवरचो आनी खंय तरी पयस सैमाच्या कुशींत कांय वेळ मनशांती मेळून मातशी तरी तरतरी येतकच परतून नवी स्वप्नां घेवन आपल्या कामांत लागचें अशें म्हाका तरी दिसता.

एक दीस अशेंच वाजोवन पुरो जावन घर आयले। तोंड पळयतकच आईक कांय उतरांनी सांगपाची गरज नाशिल्ली। हातान उदकाचो ग्लास दिलो आनी कांय वेळान तिणें म्हळें, तूं कांय दीस तुज्या मामागेर कित्याक वचना? दोळे मिटूनच आशिल्ले। ती उतरां कानार पडटकच झाडां, पेडां, कुळागर, झऱ्याचे थंड अशे उदक आनी तरेकवार सुकण्यांचो आवाज म्हाका आपोवणे घेवन आयला अशें दिसले। मागीर हांगा थंय वेळ वगडे नासतना हांव दुसऱ्याच दिसा मामागेर वचपाक भायर सरले। 2 वरां कशी गेली मात लेगीत कळेना। म्हजो स्टॉप येतकच हांव बेगीन बेगीन बसींतल्यान देंवन निट्ट म्हज्या वाटेन चलपाक लागले। पूण चलता चलता कसलोसोच आवाज म्हज्या कानार पडलो आनी आपशीत म्हजी पावलां त्या वाटेन गेली। पळयले जाल्यार खळखळ आवाज करीत फुडें फुडें धांवन व्हड समुद्राक मेळपाची आस धरून ते झऱ्याचे उदक वताले। सैमाच्या सांगाता चलत चलत केन्ना म्हज्या मामागेर पावले ते कळुकूच ना। व्हड उमेदीन सगळी म्हजीच वाट पळयताली। आमी सगळी तांच्या आंगणातूच बशिल्ली। नितळ आनी सोबीत वारो जळीमळी खेळमळी करतालो। इल्ल्या गोट्यान गोरवां आनी तांची इल्लीशी वासरां म्हज्या कडेन अपुरबायेन पळयताली। तोंडार झऱ्याचे 12 म्हयने खळखळ करपी उदक मारतकच खूब बरें दिसले। दीसभर काम करून लेगीत म्हज्या सोयऱ्यांच्या तोंडार मात लेगीत थकसाण नाशिल्ली। हीच तर खरी सैमाची जादू असू शकता।

मंचेर तिनही सांजा कार्यावळ घेवन येतली विद्या दळवी हांचे कविता वाचन. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन गोंयात शेती वेवसाय संधी ह्या संदर्भात आयकुपाक मेळटले जेनीस फ्लॉसी गॉम्स हांचे उलोवप. रातच्या 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो मराठीतल्यान खबरो. आठ वरां जावन 15 मिनटांचेर खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन तुमकां आयकुपाक मेळटले आनी उपरांत 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर 9 वरांचेर न्यूज 8 9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लिक स्पीक. आयकुप्यांच्या मागणी गीतांची कार्यावळ व्हॉट्सएप मनजोक्ती गीतां तुमकां आयकुपाक मेळटली आयज रातच्या 10 वरांचेर. 11 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो 1 वर्षो कार्यावळी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचं होम हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुप्यानो आता जाणून घेऊया कार्यावळींची रुपरेषा आणि सुरवेक ही आसा आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्या तरेकवार कार्यावळींची रुपरेषा सवऱ्या जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कार्यावळ शब्दली कोकणी खबरो आसतल्यो सवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर आस्वाद घेऊया कातारांचो सांजवेळार सवऱ्या जावन 35 मिनटांचेर 7 वरां

आयकुप्यानो आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो कार्यावळी. फाल्या मंगळार 23 जून 2026 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5:50 सवरा जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण झाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली. सवरा जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यांक माहिती कार्यावळीन गोरवांक वासिना हे विशयी दोतोर महेंद्र बाळे हांचे आसतले उलोवप. सवरा जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन दोळ्यांची दुयेसा हे विशयी वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिली माहिती आयकुपाक मेळटली. 7 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कार्यावळ शुभप्रभात. कार्यावळीन आयकुपाक मेळटलो दिनविशेष. त्या भायर आसतलो हवामानाचो अदमास. मजगतीं 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो. तर 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान सखाराम बोरकार हांणी सादर केल्ल्यो पावसाच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर समाचार प्रभात. 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लीश. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो. 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान खबरो. उपरांत 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली चित्रसंगीत. 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ भक्तीधारा. 10 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो. फाल्यां सकाळी 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर कातारां. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन श्री एल के सूत हांचे जलतरंग वादन तुमकां आयकुपाक मेळटले. तांणी वाजयल्लो राग रामकली आनी राग जौनपुरी. सकाळी 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली गाता रहे मीरा दिल.

फाल्यां दनपारा 12:05 घरकूल हे कार्यावळीन सेतू ही काणी मिलन तळावलीकर हांणी सादर केल्ली. त्या भायर कविता वाचन आयकुपाक मेळटले नंदा सुगिरी हांणी सादर केल्ले. 1:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कानळावळां ही कोंकणी गितांची वळेरी. मजगती 1 वराचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 1:30

मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो मराठीतल्यान खबरो. एक वर जावन 40 मिनटांचेर आसतलो हवामानाचो अदमास आनी कार्यावळींची रुपरेषा. आनी उपरांत आयकुपाक मेळटली सदाफुली ही कार्यावळ. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, तर 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपहर समाचार, 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटले हिंदी फिल्म संगीत, 3 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान आनी 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो.

फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर तरणाट्यां खातीर आसतली इंग्लीश इतली कार्यावळ मेंटल हेल्थ ब्रेव्हिंग द ऑड्स ह्या संदर्भात आसतली भासाभास संयुक्ता कुलकर्णी वेदिका जैन मारिया डेंचो आनी फरदीन खान तशेंच एलरॉय आल्मेदा हांच्या मजगती ही भासाभास तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सांज वेळार 6 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो तर 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कार्यावळ शब्दुली 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणीतल्यान खबरो 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर कांतारा 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन किशोर भावे हांचे आसतले उलोवप सुपारीची लागवड हे विशयी फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो मराठीतल्यान खबरो तर 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ.

फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले कार्यावळीन लर्न टू कंट्रोल युअर मायंड ह्या विशयी उलोवप आसतले शांता नागराजन हांणी सादर केल्ले. 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या, 9 वरांचेर न्यूज 8 9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक, 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर मंथन. रातच्या 10 वरांचेर आयकुपाक मेळटली गोयची ल्हारा ही कार्यावळ. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

शब्दुली ही कार्यावळींतल्यान आयकुप्यानो निकतेच तुमी आयकले पुरुषोत्तम पॉय हांच्या आवाजातले गीत आनी ही गीतरचना रामानंद जोशी हांची. निकतीच आमी आयकली आनी ह्या गीतासांगाताक इतल्यान आयची ही शब्दुली कार्यावळ हांगाच सोंपता.

क्लेमेंट डिकुन्ना हांच्या गीता खातीर क्रिस कुर्रे हांचे संगीत आनी एज ब्रिटोन हांचो आवाज आमी आयकलो. कंपाउंडर हे गीत निकतेच आमी आयकले. आनी आयच्या ह्या कातारांनी ह्या उपरांत जे आरशांत तूं दिसना हे जावन आसा कार्यावळींतले ह्या उपरांतचे गीत नेफी रॉड आनी जेरी हांचो आवाज घेवन येता.

नेफिरॉड आणि जेरी हांच्या आवाजातलें गीत आमी आयकलें, जे आरशान तू दिसोना. इश्टानो, आयच्या ह्या कातारांनी निमाणे सुवातेर सोनिया आनी सुकुर्दे सांताक्रूज हांणी गायिल्लें हें गीत आयकुया, फॅशन.

0: दुर्बल घटक अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती समुदाय आनी दिव्यांग व्यक्तीतली गुणवंत भुरग्याची निवड करपाक विशेष प्रयत्न करचे. ऑनलायन नामांकना शिफारस आनी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 31 जुलय आसा. गोयच्या राज्यपालाच्या लॉगिना वरवीं आपली नामांकना सादर करपाक सोदपी पात्र उमेदवारांनी 4 जुलय दिसा व ताच्या आदी हार्ड कॉपीत आपलो प्रोफायल गरजेची कागदपत्रां आनी कामगिरीचो तपशील बायलां आनी भुरगीं उदरगत निदेशालय दुसरो माळो पोरणे शिक्षण इमारत 18 जून रस्तो पणजी हांगा दिवची जेणेकरून छाननी आनी पोर्टलाचेर फुडली कारवाय करपा खातीर लोकभवनाकडेन धाडूंक मेळटले. धार बांदोड्या तालुक्यातल्या पिलये हांगाच्या श्री भूमिका देवस्थानाच्या परिसराचे सुशोभीकरण आनी रोशनाय प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर साळगांव मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी घालो. गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ गणेश गांवकार हे वेळार आशिल्ले. तशेंच अशा उदरगतीच्या वावरांतल्यान गोंयचे गिरेस्त सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायज सांबाळपाचे आनी वाडोवपाचे म्हत्व तांणी उक्तायले. हे निमतान धार बांदोडेचे जिल्हा पंचायत वांगडी रुपेश देसाय, सावडेचे जिल्हा पंचायत वांगडी मोहन गांवकार, सरपंच दामोदर नायक, देवस्थानाचे अध्यक्ष दत्तराज गांवस आनी हेर मानेस्त तशेंच भक्तांनी गांवकार हजर आशिल्ले. जीटीडीसीन चालीक लायिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचो हेतू देवळाच्या परिसराचे सौंदर्य आनी आध्यात्मीक वातावरण अधिक समृद्ध करप तशेंच भक्त आनी पर्यटक हांचे खातीर सुविधा सुदारप आसा. धार्मिक आनी सांस्कृतीक म्हत्व आशिल्ली थळां तिगोवन दवरपाची आनी गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपाची सरकाराची वचनबद्धताय ह्या उपक्रमांतल्यान दिसून येता. उपस्थितांनी ह्या प्रकल्पाक येवकार दिलो आनी ह्या पवित्र देवळाची पवित्रताय आनी दायज तिगोवन दवरतनाच हो प्रकल्प वाठाराच्या सर्वांगीण उदरगतीतूय भर घालतलो असोय विश्वास उक्तायलो. आधार एपाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला आनी एप सुरू जाल्ले उपरांत 5 म्हयन्यापरस उण्या काळांत 31 दशलक्ष डावनलोडाचो आंकडो हुपला. लोकांमदी ह्या एपाचो वाडटो वापर दर्शयता की सेवांचो सोपो उपलब्ध दिवपाचे नदरेन एपाची विश्वासार्हता वाडत आसा. जिवीत सोपे करपा खातीर तयार केल्ल्या आधार एपावरवी लोकांक मोबायल नंबर अपडेट करप, आपलो पत्तो अपडेट करप अशी कामां सोपी जाल्यात. आतां मेरेन 40 लाख लोकांनी नव्या आधार एपावरवी आपले मोबायल नंबर अद्ययावत केल्यात. तेच बरोबर सुमार 8,50,000 लोकांनी ह्या एपावरवी आपलो पत्तोय अद्ययावत केला. आधार एप्लिकेशन आधारधारकांक तांची वळख बळगुपाक, दाखोवपाक, धाडपाक आनी तपासपाक सुरक्षीत, सोयीस्कर आनी गुप्ततायेक प्राधान्य मार्ग दिवपा खातीर तयार केल्या. केंद्रीय सामाजिक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 26 जूनाक आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस पाळटले. आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस कार्यक्रमाचो भाग म्हणून गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण खात्यावतीन गोंयांत 17 ते 26 जून मेरेन नशामुक्त भारत अभियान, विकसीत भारत की पहचान ह्या संकल्पने खाला वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करून घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी जागृताय करतले. या सप्तकात घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी सोपूत घेवपासयत शाळा आनी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यां खातीर पोस्टर मेकिंग, घोषणा बरोवप, निबंध लेखन सर्त आयोजित केल्या तशेंच जागृताय रॅली काडटले. गोंयच्या रणजी क्रिकेट पंगडा खातीर नवो प्रशिक्षक नेमपाची आस्त आसा आनी हे विशीं जीसीएचो विचार चल्ला. एमसीसी अखिल गोंय प्रमुख मानांकन टेबल टेनिस सर्तीत 15 वर्सा सकयल्या एकोडीत चंदन कारी, रुहान शेख, इशान कुलासो आनी रिंग मोदी हांणी उपांत्य फेरी गाठल्या. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन देशाच्या ईशान्य वाठारांनी गडगड वारे तशेंच केरळ, गोंय, ओडिशा हांगा व्हड पावस आनी कांय सुवातांनी चड व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फटकाय मुखेल खबरो. मणिपुरांत कार्यरत आशिल्लो आनी बंदी घाल्ल्या पिपल्स लिबरेशन आर्मी संघटनेच्या वॉन्टेड सदस्याक गोंय पुलिसाच्या गुन्ह्या फाट्यान व्हड हुशारीन अटक केल्या. बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात. केंद्र सामाजिक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 26 जूनाक आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस पाळटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो.
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी. अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर.
4: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुया कार्यावळ चावडेर.

0: आयकुप्यानो, आयचे हे चावडेर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे कार्यावळींत आयकुया गोंयांत शेती वेवसाय संधी ह्या विशयी जेनीस फ्लॉसी गॉम्स हांचे हे उलोवप.
1: नमस्कार. चावडेर ह्या कार्यावळींत म्हजो येवकार. म्हजें नांव जेनीस गॉम्स आनी हांव कृशी विज्ञान केंद्र साउथ गोवा मडगांव हांगा सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर म्हणून आसा. आयज म्हजो विशय जावन आसा गोंयांत शेती वेवसाय संदी म्हणजे एग्री बिजनस ऑपॉर्च्युनिटीज. आयज आमी गोंयांतली शेती वेवसाय संदी ह्या विशयाचेर थोडी म्हायती घेवया. ल्हान राज्य वो स्टेट आसून लेगीत गोंयचें शेतकी दायज गिरेस्त आसा. गोंयांत सुमार 1,40,000 हॅक्टर पिकावळीचें क्षेत्र आसा. हाका लागून एग्रीकल्चर आनी हेर जोडधंद्यांक म्हणगे एग्रीकल्चर बिजनसीस करूंक गोंयांत भरपूर स्कोप आसा. भात हें मुखेल पीक जावन आसा, जाल्यार काजू, नाल्ल, सुपारी, आंबो, केळीं, भाजी हीं बागायती पिकां शेतकाराच्या आर्थीक वेवस्थेंत म्हणगे एग्रीकल्चर बिजनस करूंक म्हत्वाचीं आसात. आयज हांव शेतकी वेवसायांत मुखेल संदींचेर थोडी म्हायती दितां. बागायत शेती, माड, काजू, सुपारी, आंबो आनी केळ्यांची लागवड करून आमकां नाल्ल, आडसरां, सूर, काजू बियो, निरो, उर्राक, फेणी, पिके आंबे आनी तोरां हांची विक्री करून एक वेवसाय करूंक येता. तशेंच पिकी केळीं, अणसां, पपायो आदी विकूंक येतात. माडाच्या चुट्टांचें डेकोरेशन व सुपारी पोवल्यांच्यो प्लेट्स, बाउल आनी तरेकवार आयटम करून एक वेवसाय करूंक येता. फुलांची लागवड. गोंयचें हवामान फुलांची लागवड करूंक खुबूच उत्तम आसा. आमची परंपरीक फुलां जशे परी मोगरीं, जायो, जुयो, रोजां, आबोलीं, शेवतीं रोंव येतात. तेच भशेन सूर्यफूल, सनफ्लावर, हॅलिकोनिया, ऑर्किड्स, अंतुरियम रोंवक गोंयचें हवामान आनी जमीन पुरेपुरती आसा. फुलांचे वाज पॉटड प्लांट्स करून वो तांचे बुके, फांत्यो, हार, रिथ्स, फ्लावर बास्केट व मेकळीं फुलां लूज फ्लावर्स किलाच्या कोंतान विकूं येतात. फुलांचो तुरो, बास्केट्स व कसलोय अरेंजमेंट करपाक हरवीं पानां जशीं परी फन्स, बोकडो, क्रॉटन्स जाय पडटात आनी म्हणूनच तांची लागवड करून एक वेवसाय म्हणून घेवूं येता. प्रायवेट व पब्लीक पार्क्स हांची लँडस्केपींग व गार्डन सेटअप व मेंटेनन्स एक फायदेशीर वेवसाय आसा. भाजयेची लागवड. हालींच्या काळार भाजयेचें म्हत्व सगळ्यांक कळून आयलां. हाका लागून गोंयांत भाजयेची लागवड एक बऱ्यांतलो बरो वेवसाय म्हूण खूब लोकान आपणायल्लो आसा. भेंडे, कोकणदुदी, वाल, घोसाळीं, तवशीं, तांबडी भाजी, निरपणस, वांयगीं, मिरसांगो आदी लावून खूब लोक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन व लोकल बाजारांत विकून आपलें पोट भरतात. फळांची लागवड आनी विक्री. पणस, काणगां, चिबडां, जांबळां आनी हेर फळां रोवन तीं विकूं येतात.

0: वो विद्यार्थ्यांक स्टुडंट्सांक स्टडी टूर करून एक बरो वेवसाय स्थापूंक जाता. आनी अशे तरेन आमी आमचो वेळ वेस्ट करिनासतना आनीक नोकऱ्या फाटीक लागनासतना सांगल्या तश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन मुखार वचुया. जाका लागून न्हयच फकत आमी इंडिपेंडंट एंटरप्रिन्युअर्स जातलीं पूण हेरांक रोजगार दिवंक शकतलीं. तशेंच आमी आमचीं शेतां आनी भाटां विकिनासतना फुडले पिळगेक राखूंक शकतलीं. देव बरें करूं.
1: गोंयांत शेती वेवसाय संदी ह्या विशयी निकतेच आमी आयकलें जेनीस फ्लॉसी गॉम्स हांचें उलोवप. आयकुपेन्यो तुमी आयकतात चावडीर ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर. त्या भायर आमच्यो तरेकवार कार्यावळी तुमी आयकू शकतात आमच्या न्यूज ऑन एअर हे एपाचेर. तशेंच आमचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स हाजेरूय आमच्यो कार्यावळींचो आस्वाद तुमी घेऊ शकतात. चला तर आयचे हे चावडेर कार्यावळीन मुखार आस्वाद घेवया कांय गितांचो. आनी सुरवेक ही आसा फुगडी विमल नायक आनी सांगात्यांनी सादर केल्ली.

माधव बोरकर हांच्या गीता खातीर निकतोच आमी आयकलो शोभा गुरटू हांचो आवाज. आनी आयकूं पेन आयचे हे चावडेर कार्यावळीन तुमचो निरोप घेवचे आदी जाणून घेवया हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या 5:30 गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक चडशा सुवातांनी बारीक ते मध्यम पावस गोंयांत पडलो. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम पावस पडटलो आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी चड व्हडलो पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान शिटकायला. 26 जून मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगांनी नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी 26 जून मेरेन वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो तेन्ना ह्या वाठारांनी नुस्तें मारप्यांनी दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान शिटकायलां. तर हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी घेतात तुमचो निरोप.

0: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता. ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगती कडेन जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबी दिता. देव बरें करूं.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल एक नजर मारुया फाल्यां वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींचेर. फाल्यां सकाळी 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर श्री एल के सूद हांचे जलतरंग वादन आयकुपाक मेळटले. तांणी वाजयल्लो राग रामकली आनी राग जॉनपुरी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. दनपारा 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन सेतू ही काणी आसतली, मिलन तळावलीकर हांणी सादर केल्ली. त्या भायर कविता वाचन आयकुपाक मेळटले नंदा सुगिरी हांचे. फाल्यां सांजवेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले युवणीत मेंटल हेल्थ ब्रावींग द ओड्स ह्या संदर्भात डिस्कशन आसतले. संयुक्ता कुलकर्णी, वेदिका जैन, मारिया डेन्सो, फरदीन खान आनी एलरॉय आल्मेदा हांच्या मजगती ही भासाभास तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत, तर रातच्या 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन सुपारीची लागवड हे विशयी किशोर भावे हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले कार्यावळीन लर्न टू कंट्रोल युअर मायंड हे उलोवप आसतले शांता नागराजन हांणी सादर केल्ले. आनी फाल्यां रातच्या 10 वरांचेर गोंयची ल्हरा ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

शहरयार हांची गीत रचना निकतीच आमी आयकली आनी ह्या रचने खातीर खय्याम हांचे संगीत आशिल्ले. आशा भोसले हांचो आवाज उमराव जान ह्या फिल्मातल्यान निकतच आमी आयकलो. गीत गजलांची ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत आयकुया भूपेंदर सिंग हांच्या आवाजातली ही गजल.

काजार जाता. फेल्सी आनी सावियो हांच्या आवाजातल्या गीतान आयच्या ह्या मनजोक्ती गीतांच्या कार्यावळीची सुरुवात जाल्ली आसा. मनजोक्ती गीतांची ही कार्यावळ तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या हादय चॅनला वेल्यान. तुमकाय जर आयकुपाक जाय तुमच्या मनातले तुमच्या आवडीचे गीत जाल्यार व्हॉट्सअप मेसेज करात 8380071054 या आमच्या नंबराचेर 8380071054 ह्या आमच्या नंबराचेर तुम्ही व्हॉट्सअप मेसेज नाजाल्यार एसएमएस धाडून तुमच्या मनातले गीत तुम्ही मागू शकतात. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत आसा फेल्सी आनी मीता जैन हांच्या आवाजातले मजो घो हुशार.

नुसते कान हे गीत निकते आमी आयकले विल्मिक्स आनी शेरोन हांच्या आवाजातल्यान. विल्मिक्स हांच्या ह्या गीता खातीर जॉशिनो हांचे संगीत आशिल्ले. आनी ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयल्ली नुवे सावन मायकल आनी मिलरॉय मेंडीस हाणी. इश्टानो 8380071054 हो जावन आसा आमचो नंबर. आनी ह्या नंबराचेर तुमी मेसेज करून तुमच्या आवडीचे गीत तुमी वागू शकतात. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत हे आसा काजार रोमियो मेंडीस आनी लॉर्ना हांच्या आवाजातले हे गीत जावन आसा जुजे रॉड हांचें.

रोमियो मेंडीस आनी लॉर्ना हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले काजार हे गीत, जुजे रॉड हांचे हे गीत. इश्टानो आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी कोंकानी विसरूंक ना हे गीत आयकुया. रिता रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांचो आवाज घेवन येता आनी ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून आमकां मागणी कळयतात. आमचे मोगाळ आयकुपिश्ट नवलू वरक मालपण 70 सावन.

आवंडो हें गीत निकतेच आमी आयकल्लें दुरात फेर्रांव हांच्या ह्या गिता खातीर जुजे रॉड हांचो आवाज आशिल्लो. आनी ह्या गीता संगाताक इतल्यान आयची ही मनजोक्ती गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: India has recorded more than 5 lakh organ donation pledges, reflecting the growing awareness, compassion, and collective commitment of citizens towards the life-saving cause of organ and tissue donation. The Ministry of Health and Family Welfare said, "This achievement underscores the increasing public recognition of organ donation as a profound act of humanity that offers hope and a second chance at life to patients awaiting transplantation." In shooting, India added 4 more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Zue in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हॉम हा दर चॅनल 233 अंश 1 मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झांचेर ऐकू पेनो आयचे दिसाचे हे निमाणे सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी जाणून घेवया फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी फाल्यां सकाळी 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन दोळ्यांची दुयेंसां हे विशयी वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली माहिती आसतली शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर सखाराम बोरकर हांचे कविता वाचन आयकुपाक मेळटले तांणी केल्ल्यो पावसाच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो तर 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत श्री एल के सूद हांचे जलतरंग वादन तुमकां आयकुपाक मेळटले तांणी वाजयल्लो राग रामकली आनी राग जॉनपुरी फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकूल हे कार्यावळीन सेतू ही काणी आसतली मिलन तळावलीकर हांणी सादर केल्ली उपरांत नंदा सुगिरी हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो सांजवेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले विवणीत मेंटल हेल्थ ब्रेव्हिंग द ऑड्स ह्या संदर्भात तुमकां आयकुपाक मेळटली भासाभास संयुक्ता कुलकर्णी वेदिका जैन मारिया डेंचो आनी फरदीन खान तशेंच एलरॉय आल्मेदा हांच्या मजगती सांजवेळार 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत आसतले तर 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्या कार्यावळीन शांता नागराजन हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले लर्न टू कंट्रोल युअर मायंड ह्या विशयी रातच्या 10 वरांचेर कार्यावळ गोंयची ल्हारा ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी आयकुपेनो आतां रातची 11 वरां जावन 11:55 जातात हे वेळार 105.4 MHz एफ एम रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकू शकता ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर तो मेरेन निरोप दियात तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात देऊ जय हिंद